Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje baigėsi popiežiaus ypatingojo pasiuntinio arkivyskupo Gallagherio misija Ukrainoje. Leonas XIV siunčia ypatingąjį pasiuntinį į žolinės atlaidus Kalabrijoje. Įsteigtas popiežiaus Leono XIV tvarumo medalis. Misionierių formacijos kursuose dėmesys popiežiaus Leono misionieriškai tapatybei. UNESCO įspėja, kultūros paveldas vis dažniau patenka į ginkluotųjų konfliktų sūkurius. Popiežiaus ypatingasis pasiuntinys lankėsi Ukrainos užsienio reikalų ministerijoje. Arkivyskupas Polas Ričardas Gallagheris paskutinėje misijos Ukrainoje dieną, pirmadienį Liepos 20-ąją, Kyjive susitiko su savo kolega Andrijumi Sibija, laikinai einančiu pareigas Ukrainos užsienio reikalų ministru. Ukrainos diplomatijos vadovas Andrijus Sibija ir arkivyskupas Polas Ričardas Gallagheris Vatikano sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis pirmadienio priešpietį prie žuvusiųjų Ukrainos gynėjų atminimo sienos pagerbė fronte kritusius Ukrainos karius. Vatikano valstybės sekretoriatas informavo savo X paskyroje apie arkivyskopo Gallagherio apsilankymą Ukrainos užsienio reikalų ministerijos būstinėje ir popiežiaus ypatingojo pasiuntinio bei jo vadovaujamos delegacijos susitikimą su Ukrainos diplomatijos vadovu. Pokalbių metu šventasis sostas atnaujino savo artumą Ukrainos žmonėms, ypač šiuo karo metu, tikėdamasis, kad kuo greičiau bus pasiekta teisinga ir ilgalaikė taika, pažymima Vatikano valstybės sekretoriato komunikate. Vatikano diplomatijos vadovas atvyko į Ukrainą su popiežiaus pavesta misija Liepos 16 dieną. Sekmadienį jis popiežiaus Leono 14 vardu vadovavo šventosioms mišioms Berdyčevo Marijos kaplerinės šventovėje Ukrainos lotynų katalikų bažnyčios struktūrų atkūrimo 35-ųjų metinių proga. Šeštadienį Liepos 18 dieną arkivyskupas Gallagheris Kyjeve lankėsi Šventojo Mikalojaus bažnyčioje. Per susitikimą su tikinčiaisiais arkivyskupas patikino, kad nėra ne vienos dienos, kad popiežius Leonas nesimelstų už Ukrainą. Kalabrijos pajūrio miestelio Praia Amare tikintieji mini Dievo Motinos atvaizdo urvų Madonos statulos 700-ąsias metines. Jubiliejaus proga popiežius Leonas XIV pavedė kardinolui Francesco Montenegro Agrigento arkivyskupui emeritui kaip jo ypatingajam pasiuntiniui vadovauti jubiliejaus iškilmėms, kurios vyks rugpjūčio 14 ir 15 dienomis. San Marko Argentanos Kalėjos Kozencos vyskupija, kurios teritorijoje Praia Amare miestelis ir netuli esantys garsieji urvai, mini pirmykštės švenčiausiosios mergelės Marijos statulos atsiradimo gaubiamo legendinių pasakojimų sukaktį. Pasakojama apie prieš 700 metų iš Konstantinopolio atgabentą ir Vindžiolo kalno papėdės urvose pastatytą statulą, jos perkelimą į Ajetos bažnyčią Polino kalnyne už 10 kilometrų ir nepaaiškinama Marijos statulos sugrįžimą į urvus. Manoma, kad dar akmens amžiuje apgyvendintuose urvuose 7 amžiuje įsikurdino iš Konstantinopolio į Kalabriją persikėlę vienuoliai bazilijonai. 19 amžiuje urvuose įrengta šventovė su altoriumi, į kurį patenkama akmenimis grįstais laiptais, susilaukė popiežių dėmesio ir palankumo ženklų. 1995 metais prie laiptų, vedančių į šventovę, įrengtos
Kryžiaus kelio stotys. Villanova universitetas Jungtinėse Amerikos valstijose ir jame veikiantis tvarumo biuras įsteigė naują tarptautinį apdovanojimą Popiežiaus Leono XIV tvarumo medalį. Juo bus pagerbti asmenys, pasižymėję išskirtiną lyderystę, skatinant tvarumą, ekologinę atsakomybę ir integralią žmogaus pažangą. Apie naujojo apdovanojimo įsteigimą komunikate informavo Villanova universitetas.

Tai patalpose Castel Gandolfe. Villanova universitetas yra Augustinų ordino akademinė institucija, suvaidinusi svarbų vaidmenį taip pat popiežiaus Leono gyvenime. Būsimasis popiežius Leonas XIV, tada dar 22 metų pasaulietis Robertas Prevostas, 1977 metais Villanova universitete įgyjo matematikos bakalauro laipsnį, o vėliau 2014 metais universitetas jiems suteikė humanitarinių mokslų garbės daktaro laipsnį. Naujojo medalio įsteigimą pakomentavo kardinolas Fabio Baggio, nominuotasis Šventojo sosto tarnystės integraliai žmogaus pažangai pro prefektas ir prie šios dikasterijos veikiančio aukštųjų mokslų centro Laudato Si direktorius. Pasak jo, popiežiaus Leono XIV tvarumo medalis skirtas pagerbti asmenis, kurių gyvenimas liudija neatsiejamą ryšį tarp rūpinimosi kūrinyje ir žmogaus orumo skatinimo krikščioniškojo tikėjimo šviesoje, bei savo pavyzdžių skatinantys ateities kartas priimti integralią ekologiją, atsiliepinčią tiek į žemės, tiek į vargšų šauksmą. Popiežiaus Leono XIV misionieriška tarnystė, kurią jis vykdė apie 20 metus, jo gyvenime yra ne antraeilis reikšmės aspektas, bet esminis jo bažnytinis tapatybės matmuo, sako popiežiškosios misijų sąjungos generalinis sekretorius tėvas Din Enguenas. Kapucinas vienuolis kalbėjo misionierių sąjungos kartu su kitos popiežiškosios institucijos popiežiškųjų misijų draugijų nacionaliniais direktoriais surengtuose misionierių formacijos kursuose internetu. 4 internetinių sesijų kursai skirti anglakalbiams misionieriams. Mokymo programa prasidėjo Birželio 9 dieną ir pasibaigs rugsėjo 22. Pagrindinis kursų dėmesys skirtas popiežiui Leonui, jo misionieriškai patirčiai ir paraginimams, išsakytiems laiške misionieriams ir žinioje pasauliniai misijų dienai. Kapucino tėvo Din Enguenų įžanginė kalba buvo skirta popiežiaus Leono žiniai šių metų misijų sekmadieniui. Antrosios sesijos, vykusios Liepos 14 dieną tema, viena Kristuje, dvasinė ir misionieriška kelionė. Likusios 2 kursų sesijos vyks rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais, 3 kurso tema, vieningi misijoje, kaip gyventi pagal popiežiaus žinią ir ją skleisti. Paskutinė sesija bus skirta Šventosios Teresės iš Lizie misionieriškajam dvasingumui. Pasak tėvo Din Enguenų, norint suprasti popiežiaus šių metų žinią misijų dienai, būtina pradėti nuo asmeninės popiežiaus Leono XIV gyvenimo kelionės, kitaip nei kiti popiežiai, kurių patirtis daugiausia buvo akademinė arba susijusi su tarnyste kurijoje, Leonui XIV didelę įtaką padarė ilga misijinė Atgentės tautų evangelizavimo patirtis. Priminsime, kad popiežius Leonas, Augustinų ordino vienuolis tėvas Robertas Francisas Prevostas iš Jungtinių Amerikos valstijų, 1982 metais Romoje priėmęs kunigystės šventimus, po kelerių metų išvyko kaip misionierius į savo ordino provincijos misijas šiaurinėme Peru. Jis tarnavo Augustinų misijoje Čulukanaso vyskupijoje, kartu dirbo šios vyskupijos Nazareto šventosios šeimos katedros vikaru. Nors po Romoje apginto teologijos doktorato sugrįžo į gimtąją Čikagą, 1988 metais vėl išvyko į Peru, iki 1989 metų vadovavo Trujillo Augustinų seminarijai, tuo pat metu dėstė kanonų teisę, patristiką ir moralinę teologiją vyskupijos kunigų seminarijoje. Joje ėjo mokslų prefekto
ir vienerius

0: penktus rektoriaus pareigas, kiek vėliau dirbo teisėjų vyskupijos tribunole, įsteigė vieną naują parapiją, tapo jos klebonu, tuo pat metu dirbo kitos parapijos administratoriumi. Misionieriaus tarnystę Peru tėvas Robertas Prevostas užbaigė 1999 metais, kai gavo ordino nurodymą sugrįžti į Jungtinių Amerikos valstijų vidurio vakarų provinciją. Jis buvo išrinktas jos provincijolu, o po 1,5 metų viso Augustinų ordino prioru. Po 12 metų prioro patirties, kurios metu bent po vieną kartą aplankė visas per 50 ordino provincijų visose žemynuose, jis nelauktai buvo paskirtas Peru vyskupijos vyskupu. Buvo konsekruotas Čiklajaus vyskupijos katedroje ir iki 2023 metų vyskupavo Peru. Įgijo krašto pilietybę, kurį laiką laikinai administravo Kaljo vyskupiją ir ėjo įvairias pareigas Peru vyskupų konferencijoje. Vicepirmininko, nuolatinės tarybos nario, švietimo ir kultūros komisijos pirmininko, ekonomikos komisijos ir Caritas Peru valdybos nario. Anot popiežiškosios misijų sąjungos sekretoriaus, būtent šių patirčių dėka galima teikti, kad misijinė veikla popiežiaus gyvenime buvo ne antraeilis elementas, o veikiau esminis jo bažnytinės tapatybės matmuo. Kursų atidarime kalbėjęs popiežiškųjų misijų draugijų Kenijos skyriaus direktorius kunigas Bonaventura Lukidio patikino, kad popiežiaus laiškas misionieriams ir žinia misijų sekmadienio proga iš esmės yra raginimai misionieriams atsinaujinti, iš naujo atrasti savo pirminį pašaukimą, kurti misionierišką bažnyčią. Kalbėdamas apie bažnyčios lūkesčius Afrikoje, kunigas Bonaventura Lukidio patikino, jog tai reiškia sukurti kultūrą, kurioje kiekvienas pakrikštytas asmuo suprastų, kad jį siunčia Kristus. Tai reiškia pereiti nuo retkarčiais vykstančių misionieriškų švenčių prie nuolatinio misionieriško ugdymo. Tai reiškia ugdyti kunigus, vienuolius, katechetus, šeimas, jaunimą ir vaikus, kurie yra viena Kristuje ir vieningi misijoje.
1: Pasak Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos spaudos tarnybos, integruota į platesnės taikos švietimo ir vystimosi strategijas, kultūra gali prisidėti prie tvaraus visuomenių atkūrimo, kartu atveriant dialogo, susitaikymo ir socialinės sanglaudos kelius. Mečetės, mauzolėjai, bibliotekos – ne tik šalutiniai nuostoliai, bet ir tyčiniai taikiniai, skirti ištrinti iš tiesų bendruomenių tapatybę. Pulti kultūros paveldą reiškia taikytis į tautos sielą. Štai kodėl kultūros paveldas vis dažniau tampa tiesioginę ginkluotų konfliktų auka. Ir tai yra iššūkis, su kuriuo UNESCO susiduria kiekvieną dieną, tiek rūpinantis teisinę apsaugą, tiek vykdant atstatymo darbus. Sukūrėme tvirčiausią pasaulyje kultūros ir paveldo reguliavimo sistemą, kurią sudaro 6 kultūros konvencijos, kurių kiekviena skirta konkrečiam paveldo apsaugos aspektui, materialiam ar nematerialiam. Kartu šie dokumentai užtikrina visapusišką požiūrį į kultūros ir gamtos paveldo apsaugą. Aiškina UNESCO atstovai pridurdami, kad pagrindinis dokumentas ginkluoto konflikto atveju yra 1954 metų Hagos konvencija su 2 jos protokolais. Pirmoji tarptautinė sutartis, skirta išskirtinai kultūros vertybių apsaugai tokiuose kontekstuose. Joje numatytos prevencinės priemonės, valstybių įsipareigojimai ir pagarba paveldui karinių operacijų metu. UNESCO organizacija ne tik pasitelkia teisinius dokumentus, bet ir tarptautinį bendradarbiavimą, techninę pagalbą, politinius patarimus, ekspertų ir vietos bendruomenių mokymus bei dialogą su valstybėmis narėmis. Pasak UNESCO spaudos tarnybos, pastaraisiais metais kultūros paveldas, taip pat ir gamtos paveldas, vis dažniau atsiduria ginkluotų konfliktų sankryžoje. Nors kai kuriais atvejais padaryta žala yra šalutinis poveikis, yra atvejų, kai paveldas sąmoningai puolamas, nusitaikant į tapatybę, atmintį ir vertybės, kurias jis perteikia bendruomenėms, tautoms ir visai žmonijai. Šis naikinimas paveikia ne tik patį kultūros paveldą, bet ir visuomenių socialinį, dvasinį bei kultūrinį audinį. Kaip pagrindinė atminties, žinių ir socialinės sanglaudos perdavimo iš kartos į kartą priemonė, paveldo praradimas gali tapti kliūtimi dialogui ir susitaikymui. Todėl UNESCO požiūris į paveldo apsaugos ir valdymo centrą iškelia bendruomenės. Pasibaigus konfliktui, organizacija rūpinasi ne vien paminklų atstatymu, bet siekia atkurti žmonių ryšį su istorija, kartu atgaivinant kultūrinį, švietimo ir socialinį gyvenimą. Konkretus pavyzdžiai – Timbuktu ir Irakas. Malyje buvo paremtas 2012 metais sunaikintų 14 mauzoliejų atstatymas, kurie atkurti bendradarbiaujant su vietos gyventojais naudojusiais tradicinės technikas, kad išsaugotų vietovės autentiškumą. Kartu apmokyti 40 jaunų amatininkų, kad būtų užtikrintas šių žinių perdavimas. Panašiai Irake 2018 metais pradėta iniciatyva Atgaivinkite Mosulo dvasę. Tai programa sutelkusi daugiau nei 115 milijonų dolerių ir 15 tarptautinių partnerių, padėjo atkurti pagrindinės paveldo vietas, įskaitant Al-Nuri mečetę ir jos pasvirusį minaretą. Taip pat atnaujinti 124 istorinius namus, restauruoti daugiau nei 400 klasių ir sukurti daugiau nei 7700 darbo vietų. Kadangi į paveldą nusitaikoma būtent dėl to, ką jis reprezentuoja, paveldo restauravimas siunčia galingą tęstinumo ir atsinaujinimo žinią. Tai padeda skatinti socialinę sanglaudą ir pasitikėjimą, taip pat siūlo užimtumo ir pragyvenimo galimybes.
0: Kalba Vatikano radijos laida lietuvių kalba, baigime garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Antradienį pasirodė Leono 14 knyga Neginkluota ir nuginkluojanti taika yra dovana. Pirmadienį popiežius aplankė Monte Cassino Benediktinų abatiją. Jungtinių valstijų vyskupai smerkė pareigūnų smurtą prieš migrantus. Laidos pabaigoje kalbėsime apie vyskupijų atkūrimo 35-asias metinės šiomis dienomis minėjusios Ukrainos lotynų apeigų katalikų bažnyčios istoriją. Vatikano leidykla išleido naują popiežiaus Leono 14 knygą Neginkluota ir nuginkluojanti – taika yra dovana. Tai antologija, kurioje surinkti įvairių Leono 14 kalbų tekstai – nuo jo išrinkimo popiežiumi 2025 m. gegužės 9 dieną. Knyga pradedama paties popiežiaus parašyta pratarme. Ramybė jums, šiais žodžiais prisikėlęs Jėzus pirmą kartą pasisveikino su savo apaštalais. Tai buvo ir pirmoji dovana, kurią prisikėlęs Kristus suteikė savo bičiuliams ir visam pasauliui. Taika, rašo popiežius. Ši dovana daug kainavo. Šlovingajame mokytojo iš Nazareto kūne tebe buvo kančios žaizdos. Jis susidūrė su neapykanta, smurtu, girdėjo minios šauksmą nukryžiuok jį. Jėzus Kristus, beginklis ir nuginkluojantysis, patyrė neteisybę, tačiau prisikėlė. Evangelijos žinia įsiliejo istoriją ir joje tebėra, šiandien lygiai taip pat kaip ir prieš 2000 metų. Nors taika yra didysis daugybės žmonių troškimas, šiandien ji labai dažnai yra netvari, paminama ir netgi išjuokiama. Popiežius atkreipė dėmesį, kad net 103 pasaulio valstybės šiuo metu vienaip ar kitaip yra įsitraukusios į karą. Ginklai griaudi ir žudo Ukrainoje, artimuosiuose rytuose, Sudane, Mianmare, Jemene, Konge ir daugelyje kitų vietų. Dabartiniai pasaulio situacijai popiežius Pranciškus sukūrė terminą trečiasis pasaulinis karas dalimis. Iš tiesų šiandien stebime didžiausią karinių konfliktų paplitimą nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos. Kviesdamas skaitytojus susipažinti su savo kalbomis apie taiką ir karą sudėtomis į šią antologiją, Leonas XIV knygos pratarmėje pabrėžia keletą jam ypač svarbių dalykų. Pirmiausia, taika yra atsakomybė. Jeigu pirmasis mūsų instinktas susidūrus su problema, įtampa ar patirtas skriauda yra teisti kitus, juos kaltinti ar net pasmerkti, neišvengiamai aplink mus pirmiausia įsivyrauja abejingumas, o paskui neapykanta. Toks požiūris griauna, o ne kuria. Dėl to reikia visada atsiminti, kad taika prasideda nuo mūsų. Ji prasideda nuo manęs. Popiežius primina Šventojo Augustino žodžius. Laikai sunkūs, laikai negailestingi, nelaimių laikai. Tačiau jūs gyvenkite laikydamiesi gerumo ir savo geru gyvenimu pakeisite laikus ir nebeturėsite kuo skūstis. Negalime reikalauti taikos iš pasaulio galingųjų, jei patys nepradedame ją gyventi savo kasdieniuose santykiuose, šeimoje, namuose, miestuose, darbovietėse, rašo popiežius. Taika statoma mažais kasdieniais darbais, padovanota šypsena, atleidimu, geru žodžiu. Antrasis popiežiaus primintas esminis taikos bruožas – taika remiasi tiesa. Žinome, kad ir tie, kurie kariauja, tvirtina norintys taikos. Niekas įžūliai nesako, kad nori karo dėl paties karo. Pasaulio valstybių vadovai žino, kad kiekvienas žmogus trokšta teisingumo ir nori gyventi taikoje. Pastaraisiais dešimtmečiais atrodė, kad tarptautinė bendruomenė yra rimtai pasiryžusi užtikrinti taiką. Ypač po Hirošimos ir Nagasakio tragedijų įsitvirtino suvokimas, kad karas – tai kelionė be galimybės grįžti atgal, kaip yra pasakęs Šventasis Jonas Paulius II. Leonas XIV mini ir karštą Šventojo Pauliaus VI kreipimasi į Jungtinių tautų generalinę asamblėją. Niekados daugiau karo, taika turi nulemti tautų ir visos žmonijos likimą. Turi būti aiškiai pasakyta, kad taika kuria ne branduoliniai ginklai, bet nusiginklavimas. Ši tiesa ankstesniais dešimtmečiais branduolinės įtampos mažėjimo laikotarpiu atrodė suprantama, tačiau šiandien vėl prasidėjo baimę ir siaubą keliančios naujos ginklavimosi varžybos. Toliau savo tekstu apie taiką antologijos pratarmėje popiežius rašo, kad pastaraisiais dešimtmečiais buvo daug vyrų ir moterų, kurie savo gyvenimu tarnavo taikai. Kai kurie iš jų gerai žinomi ir gerbiami, popiežius mini kelis katalikus palaimintuosius bei kandidatus į palaimintuosius ir šventuosius, arba visiems žinoma poetą, dainų autorių ir atlikėją Bobą Dylaną. Tačiau yra ir daugybė nežinomų taikdarių, kurie ištikimai klausė savo sąžinės. Popiežiaus tekste paminėtas ir atvejis, kai 1983 metais pasaulis per plauką išvengė branduolinės katastrofos. Sovietų palydovai užfiksavo kelias tariamai iš Jungtinių valstijų paleistas tarp žemyninės balistinės raketas. Tačiau tai buvo sovietinės palydovinės sistemos klaida. Prie pulto budėjęs karininkas, įtardamas, kad tai gali būti klaida, nusprendė nepranešti apie tariamą puolimą ir taip išgelbėjo milijonus žmonių. Pasak popiežiaus, šis pavyzdys rodo, koks būtų siaubingas pasaulis, jei nuo mašinų priklausytų milijonų žmonių likimas. Vieno žmogaus sąžinė gali išgelbėti visą pasaulį. Galiausiai kaip trečią esminį taikos bruožą popiežius mini viltį. Šiandien pasauliui labai reikia vilties. Atsakymas į šį troškimą ir vienintelis vilties šaltinis yra Jėzaus žinia. Kristus savo gyvybės auka nugalėjo mirtį, vienatvę ir smurtą. Jis atėjo, kad žmonės turėtų gyvenimą ir apščiai jo turėtų. Visiems, kurie dėl daugybės šiandien pasaulyje vykstančių karų susiduria su pagunda pasiduoti nevilčiai, kartoju kvietimą, kurį popiežius Pijus XI kadaise skyrė visai bažnyčiai. Dėkokime Dievui, kad leidžia mums gyventi sunkiais laikais. Dabar niekam nevalia būti vidutiniškam. Tegul Dievas veda mus nesmurto keliais. Tegul tikintieji ir visi geros valios žmonės niekada nepaliauja būti taikos kūrėjais. Taika tebūna svarbiausia kiekvieno žmogaus gyvenime, rašo Leonas XIV savo knygos Neginkluota ir nuginkluojanti, taika yra dovana, pratarmėje.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame programą.
2: Pirmadienio rytą popiežius Leonas XIV privačiai aplankė Lacijaus benediktinų vienuolių bendruomenę Montekasino abatijoje. Šventojo sosto spaudos salė informavo, kad Castel Gandolfe poilsiaujantis popiežius buvo nuvykęs į Montekasino abatiją. Popiežius meldėsi prie Šventojo Benedikto Europos dangiškojo globėjo kapo. Jam pavedė savo prašymą dėl taikos, kraujo ir konfliktų paženklintuose pasaulio regionuose. Papietavęs su Montekasino abatijos vienuoliais, popiežius Leonas XIV sugrįžo į Castel Gandolfą.
3: Veiksmai, kurie menkina ar ignoruoja bet kurio asmens ar žmonių grupės orumą, niekada neturėtų būti pateisinami mūsų visuomenėje. Taip rašo Jungtinių Amerikos valstijų vyskupai Danielis Garcia ir Brendanas Cahillas, vadovaujantis Jungtinių Amerikos valstijų katalikų vyskupų konferencijos rasinio teisingumo pakomitečiui ir migracijos komitetui. Bendrame pastoracinėme pareiškime, aptardami neseniai įvykusius imigracijos kontrolės incidentus, dėl kurių žuvo sulaikytieji. Mes, kaip katalikai, tikime, kad kiekvienas žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, rašo vyskupai, kaip pavyzdžius paminėdami tiek imigrantų nužmoginimą, tiek teisėsaugos menkinimą. Prisimindami Jungtinių Amerikos valstijų vyskupų praėjusių metų lapkritį paskelbtą pareiškimą, vyskupai pabrėžė savo nerimą, matant baimės ir nerimo atmosferą tarp žmonių dėl klasifikavimo ir imigracijos kontrolės klausimų, smerkė tai, kaip skirstimas pagal rasę pažeidžia Dievo duotą orumą ir kenkia pasitikėjimui bendruomenėmis. Veiksmai, kurie menkina ar ignoruoja bet kurio asmens ar žmonių grupės orumą, niekada neturėtų būti pateisinami mūsų visuomenėje, teigia jie. Vyskupai pripažįsta teisėtą pilietinės valdžios vaidmenį, vykdant įstatymus humaniškai ir gerbiant pagrindinės teisės, tačiau ragina užtikrinti atskaitomybę, skaidrumą ir teisingumą bei reformuoti imigracijos sistemą. Pareiškimą vyskupai baigia malda už aukas ir jų šeimas.
2: Keli mano vyskupija nurodė dvasininkams ir pašvestiesiems pagerbti nužudyto vyskupo Osorio Chitora Afonso paguodos motinos misionierių kongregacijos nario atminimą visų šventinių renginių atšaukimu. Vyskupas mirė nuo šūvių birželio 6 dieną per užpuolimą jo namuose. Žmogžudystė tyriama, motyvai kol kas nežinomi. Misijų naujienų svetainė Fides praneša, kad vyskupijos pastoracijos koordinatorius ir apaštališkasis administratorius nurodė vyskupijoje sustabdyti visus šventinius renginius dėl rimtų sunkumų ir gilaus gedulo. Draudimas galios vyskupijoje iki Kristaus karaliaus visatos valdovo iškilmės lapkričio 22 dienos. Tuo metu šventosios mišios ir kiti sakramentai bus teikiami reguliariai, tačiau santūriau, be įprasto šventinio iškilmingumo. Be to, kiekvieną mėnesio 6 dieną mišios visose vyskupijos parapijose bus aukojamos už nužudytą vyskupą Osorio Chitora Afonso. Vyskupijos administratoriai taip pat pakvietė pagyvinti švenčiausiojo sakramento adoravimą parapijose, bendruomenėse ir vienolyjose, kad tikintieji rastų tikėjimo paguodą ir palaikymą gedulo metu. Jungtinių tautų vaikų fondas UNICEF praneša apie per Rusijos karinius išpuolius Ukrainoje žuvusius vaikus ir smarkiai apgadintą humanitarinės pagalbos sandėlį. Du vaikai žuvo ir bent 50 sužeista per išpuolius visoje Ukrainoje per pastarąją savaitę. Bilohorodkos kaime už 10 km nuo Kyjivo apgadintas UNICEF sandėlis su būtinomis humanitarinėmis prekėmis skirtomis nuo karo nukentėjusiems vaikams ir šeimoms. Sandėlyje buvo daugiau kaip 106 tūkstančiai daiktų, kurių vertė siekia beveik 4 milijonus dolerių. Tarp prekių buvo žiemai skirtų daiktų, generatorių, higienos reikmenų ir vandens talpyklos, Liepos 20 dieną informavo UNICEF. Jungtinių tautų žinyba išsakė susirūpinimą dėl Rusijos tesiamų išpolių poveikio vaikų sveikatai ir poilsioj. Pasak organizacijos komunikato, tesiamas vaikų žudimas ir žalojimas. Birželį užfiksuotas didžiausias mėnesinis vaikų aukų skaičius nuo 2022 metų. Žuvo 7 ir sužeista 116 vaikų. UNICEF pažymi, kad nuolatiniai išpoliai taip pat trukdo tiekti humanitarinę pagalbą nuo karo nukentėjusiems žmonėms ir gyvenantiems prie fronto linijos.
0: Sekmadienį Liepos 19 dieną Berdičivo Škaplierinės švenčiausiosios mergelės Marijos šventovėje, dalyvaujant popiežiaus pasiuntiniui arkivyskupui Polui Richardui Galageriui, buvo minimos Ukrainos lotynų apeigų katalikų bažnyčios struktūrų atkūrimo po sovietmečio persekiojimų 35-osios metinės. Nors Kyjivas yra graikų tradicijos krikščionybės vidurio ir rytų Europoje lopšys, jau 14-ame amžiuje Kyjive buvo įkurta ir lotynų apeigų katalikų vyskupija. Lotynų apeigų katalikų bažnyčios Ukrainoje raida per šimtmečius buvo susijusi su Ukrainos žemių priklausimu abiejų tautų respublikai, Lenkijos karalystei, Habsburgų monarchijai ir Rusijos imperijai, galiausiai tarpukario Lenkijos respublikai ir Sovietų sąjungai. Lotynų apeigų katalikai telkėsi vakarų Ukrainoje, kuri iki pirmojo pasaulinio karo priklausė Austro-Vengrijai, o vėliau Lenkijai. Kai po antrojo pasaulinio karo ir vakarų Ukraina atsidūrė Sovietų Sąjungos sudėtyje, katalikų bendruomenė patyrė žiaurius persekiojimus. Daug bažnyčių buvo uždaryta, dvasininkai represuoti, o bažnytinės struktūros faktiškai sunaikintos. Nepaisant to, bažnyčia išsaugojo institucinį tęstinumą, kuri užtikrino komunistinės Lenkijos sudėtyje atsidūrusi Lvivo arkivyskupijos dalis – Liubačiovo dekanatas. Šiame Lenkijos miestelėje, prie pat sienos su sovietinė Ukraina, 1946 metais apsigyveno iš Lvivo sovietų išvarytas arkivyskupas Eugeniušas Baziakas. Daugiau nei 40 metus Liubačiovas buvo laikina Lvivo arkivyskupijos sostinė. 1984 metais Jonas Paulius II Lvivo arkivyskupijos apaštališkojų administratoriumi reziduojančių Liubačiove paskyrė savo bičiulį Marijaną Javorskį. Nuo 1989 metų vyskupas Javorskis jau galėjo lankytis Ukrainoje ir remti ten atgimstančias katalikų bendruomenės. Galiausiai 1991 sausio 16 dieną, taigi dar prieš oficialų Sovietų Sąjungos žlugimą ir nepriklausomos Ukrainos paskelbimą, Jonas Paulius II įkūrė tris lotynų apeigų vyskupijas – Lvivo arkivyskupiją ir Podolės Kamenieco bei Žitomiro vyskupijas. Pirmuoju Lvivo arkivyskupų metropolitu tapo Marijanas Javorskis, kurį 1998 Jonas Paulius II paskyrė kardinolu inpektore, o 2001 apie paskyrimą pranešė viešai. Plečiantis sielovadai nepriklausomoje Ukrainoje, prieš 35 metus įkurtos vyskupijos buvo porą kartų pertvarkomos ir kuriamos naujos. 1996 buvo įkurta Lucko vyskupija, 1998 Kyjivo Žitomiro vyskupija, 2002 Odesos Simferopolio ir Charkivo Zaporižios vyskupijos, o Užkarpatėje Mukačevo vyskupija. Šiandien Lotynų apeigų katalikų bažnyčia Ukrainoje sudaro Lvivo arkivyskupija ir šešios vyskupijos. Tikinčiųjų skaičius nesiekia milijono. Jei Lvivas istoriškai laikomas Ukrainos Lotynų apeigų katalikų sostinė, dvasinis šios bendruomenės centras yra Berdičiuvo škaplierinės švenčiausiosios mergelės Marijos šventovė. Karmelitų įkurta 17 amžiuje, ši šventovė ilgainiui tapo svarbiausia Lotynų apeigų katalikų piligrimystės vieta Ukrainoje. Sovietmečiu karmelitų vienuolynas buvo uždarytas, bažnyčia paversta muziejumi. Tik 1991 metais visas buvusio karmelitų vienuolyno kompleksas buvo grąžintas katalikams. Šiandien Berdičiuvas laikomas Ukrainos Lotynų apeigų katalikų dvasiniu centru. Būtent čia, sekmadienį Liepos 19-ąją, buvo iškilmingai paminėtos 35-osios Lotynų apeigų bažnyčios struktūrų atkūrimo Ukrainoje metinės, kurioms vadovavo specialusis popiežiaus Leono 14-ojo pasiuntinys, Šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Antradienį pasirodė Leono 14 knyga Neginkluota ir nuginkluojanti taika yra dovana. Pirmadienį popiežius aplankė Monte Cassino Benediktinų abatiją. Jungtinių valstijų vyskupai smerkė pareigūnų smurtą prieš migrantus. Laidos pabaigoje kalbėsime apie vyskupijų atkūrimo 35-asias metinės šiomis dienomis minėjusios Ukrainos Lotynų apeigų katalikų bažnyčios istoriją. Vatikano leidykla išleido naują popiežiaus Leono 14 knygą Neginkluota ir nuginkluojanti – taika yra dovana. Tai antologija, kurioje surinkti įvairių Leono 14 kalbų tekstai – nuo jo išrinkimo popiežiumi 2025 metų gegužės 9 dieną. Knyga pradedama paties popiežiaus parašyta pratarme. Ramybė jums, šiais žodžiais prisikėlęs Jėzus pirmą kartą pasisveikino su savo apaštalais. Tai buvo ir pirmoji dovana, kurią prisikėlęs Kristus suteikė savo bičiuliams ir visam pasauliui. Taika, rašo popiežius. Ši dovana daug kainavo. Šlovingajame mokytojo iš Nazareto kūne tebe buvo kančios žaizdos. Jis susidūrė su neapykanta, smurtu, girdėjo minios šauksmą nukryžiuok jį. Jėzus Kristus, beginklis ir nuginkluojantysis, patyrė neteisybę, tačiau prisikėlė. Evangelijos žinia įsiliejo istoriją ir joje tebėra, šiandien lygiai taip pat kaip ir prieš 2000 metų. Nors taika yra didysis daugybės žmonių troškimas, šiandien ji labai dažnai yra netvari, paminama ir netgi išjuokiama. Popiežius atkreipė dėmesį, kad net 103 pasaulio valstybės šiuo metu vienaip ar kitaip yra įsitraukusios į karą. Ginklai griaudi ir žudo Ukrainoje, artimuosiuose rytuose, Sudane, Mianmare, Jemene, Konge ir daugelyje kitų vietų. Dabartiniai pasaulio situacijai popiežius Pranciškus sukūrė terminą trečiasis pasaulinis karas dalimis. Iš tiesų šiandien stebime didžiausią karinių konfliktų paplitimą nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos. Kviesdamas skaitytojus susipažinti su savo kalbomis apie taiką ir karą sudėtomis į šią antologiją, Leonas XIV knygos pratarmėje pabrėžia keletą jam ypač svarbių dalykų. Pirmiausia, taika yra atsakomybė. Jeigu pirmasis mūsų instinktas susidūrus su problema, įtampa ar patirtas skriauda yra teisti kitus, juos kaltinti ar net pasmerkti, neišvengiamai aplink mus pirmiausiai įsivyrauja abejingumas, o paskui neapykanta. Toks požiūris griauna, o ne kuria. Dėl to reikia visada atsiminti, kad taika prasideda nuo mūsų. Ji prasideda nuo manęs. Popiežius primina Šventojo Augustino žodžius. Laikai sunkūs, laikai negailestingi, nelaimių laikai. Tačiau jūs gyvenkite laikydamiesi gerumo ir savo geru gyvenimu pakeisite laikus ir nebeturėsite kuo skūstis. Negalime reikalauti taikos iš pasaulio galingųjų, jei patys nepradedame ją gyventi savo kasdieniuose santykiuose, šeimoje, namuose, miestuose, darbovietėse, rašo popiežius. Tai kas statoma mažais kasdieniais darbais, padovanota šypsena, atleidimu, geru žodžiu. Antrasis popiežiaus primintas esminis taikos bruožas – taika remiasi tiesa. Žinome, kad ir tie, kurie kariauja, tvirtina norintys taikos. Niekas įžūliai nesako, kad nori karo dėl paties karo. Pasaulio valstybių vadovai žino, kad kiekvienas žmogus trokšta teisingumo ir nori gyventi taikoje. Pastaraisiais dešimtmečiais atrodė, kad tarptautinė bendruomenė yra rimtai pasiryžusi užtikrinti taiką. Ypač po Hirošimos ir Nagasakio tragedijų įsitvirtino suvokimas, kad karas – tai kelionė be galimybės grįžti atgal, kaip yra pasakęs Šventasis Jonas Paulius II. Leonas XIV mini ir karštą Šventojo Pauliaus VI kreipimasi į Jungtinių tautų generalinę asamblėją. Niekados daugiau karo, taika turi nulemti tautų ir visos žmonijos likimą. Turi būti aiškiai pasakyta, kad taika kuria ne branduoliniai ginklai, bet nusiginklavimas. Ši tiesa ankstesniais dešimtmečiais branduolinės įtampos mažėjimo laikotarpiu atrodė suprantama, tačiau šiandien vėl prasidėjo baimę ir siaubą keliančios naujos ginklavimosi varžybos. Toliau savo tekstu apie tai, ką antologijos pratarmėje, popiežius rašo, kad pastaraisiais dešimtmečiais buvo daug vyrų ir moterų, kurie savo gyvenimu tarnavo taikai. Kai kurie iš jų gerai žinomi ir gerbiami, popiežius mini kelis katalikus palaimintuosius bei kandidatus į palaimintuosius ir šventuosius, arba visiems žinoma poetą, dainų autorių ir atlikėją Bobą Dylaną. Tačiau yra ir daugybė nežinomų taikdarių, kurie ištikimai klausė savo sąžinės. Popiežiaus tekste paminėtas ir atvejis, kai 1983 metais pasaulis per plauką išvengė branduolinės katastrofos. Sovietų palydovai užfiksavo kelias tariamai iš Jungtinių valstijų paleistas tarp žemyninės balistinės raketas. Tačiau tai buvo sovietinės palydovinės sistemos klaida. Prie pulto budėjęs karininkas, įtardamas, kad tai gali būti klaida, nusprendė nepranešti apie tariamą puolimą ir taip išgelbėjo milijonus žmonių. Pasak popiežiaus, šis pavyzdys rodo, koks būtų siaubingas pasaulis, jei nuo mašinų priklausytų milijonų žmonių likimas. Vieno žmogaus sąžinė gali išgelbėti visą pasaulį. Galiausiai kaip trečią esminį taikos bruožą popiežius mini viltį. Šiandien pasauliui labai reikia vilties. Atsakymas į šį troškimą ir vienintelis vilties šaltinis yra Jėzaus žinia. Kristus savo gyvybės auka nugalėjo mirtį, vienatvę ir smurtą. Jis atėjo, kad žmonės turėtų gyvenimą ir apščiai jo turėtų. Visiems, kurie dėl daugybės šiandien pasaulyje vykstančių karų susiduria su pagunda pasiduoti nevilčiai, kartoju kvietimą, kurį popiežius Pijus XI kadaise skyrė visai bažnyčiai. Dėkokime Dievui, kad leidžia mums gyventi sunkiais laikais. Dabar niekam nevalia būti vidutiniškam. Tegul Dievas veda mus nesmurto keliais. Tegul tikintieji ir visi geros valios žmonės niekada nepaliauja būti taikos kūrėjais. Taika tebūna svarbiausia kiekvieno žmogaus gyvenime, rašo Leonas XIV savo knygos Neginkluota ir nuginkluojanti taika yra dovana pratarmėje.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame programą. Pirmadienio rytą popiežius Leonas XIV privačiai aplankė Lacijaus benediktinų vienuolių bendruomenę Monte Cassino abatijoje. Šventojo sosto spaudos salė informavo, kad Castel Gandolfe poilsiaujantis popiežius buvo nuvykęs į Monte Cassino abatiją. Popiežius meldėsi prie Šventojo Benedikto Europos dangiškojo globėjo kapo. Jam pavedė savo prašymą dėl taikos, kraujo ir konfliktų paženklintuose pasaulio regionuose. Papietavęs su Monte Cassino abatijos vienuoliais, popiežius Leonas XIV sugrįžo į Castel Gandolfą.
2: Veiksmai, kurie menkina ar ignoruoja bet kurio asmens ar žmonių grupės orumą, niekada neturėtų būti pateisinami mūsų visuomenėje. Taip rašo Jungtinių Amerikos valstijų vyskupai Danielis Garcia ir Brendanas Cahillas, vadovaujantis Jungtinių Amerikos valstijų katalikų vyskupų konferencijos rasinio teisingumo pakomitečiui ir migracijos komitetui bendrame pastoracinėme pareiškime, aptardami neseniai įvykusius imigracijos kontrolės incidentus, dėl kurių žuvo sulaikytieji. Mes, kaip katalikai, tikime, kad kiekvienas žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, rašo vyskupai, kaip pavyzdžius paminėdami tiek imigrantų nužmoginimą, tiek teisėsaugos menkinimą. Prisimindami Jungtinių Amerikos valstijų vyskupų praėjusių metų lapkritį paskelbtą pareiškimą, vyskupai pabrėžė savo nerimą, matant baimės ir nerimo atmosferą tarp žmonių dėl klasifikavimo ir imigracijos kontrolės klausimų, smerkė tai, kaip skirstimas pagal rasę pažeidžia Dievo duotą orumą ir kenkia pasitikėjimui bendruomenėmis. Veiksmai, kurie menkina ar ignoruoja bet kurio asmens ar žmonių grupės orumą, niekada neturėtų būti pateisinami mūsų visuomenėje, teigia jie. Vyskupai pripažįsta teisėtą pilietinės valdžios vaidmenį, vykdant įstatymus humaniškai ir gerbiant pagrindinės teisės, tačiau ragina užtikrinti atskaitomybę, skaidrumą ir teisingumą bei reformuoti imigracijos sistemą. Pareiškimą vyskupai baigia malda už aukas ir jų šeimas.
1: Keli mano vyskupija nurodė dvasininkams ir pašvestiesiems pagerbti nužudyto vyskupo Osorio Chitora Afonso paguodos motinos misionierių kongregacijos nario atminimą visų šventinių renginių atšaukimu. Vyskupas mirė nuo šūvių birželio 6 dieną per užpuolimą jo namuose. Žmogžudystė tyriama, motyvai kol kas nežinomi. Misijų naujienų svetainė Fides praneša, kad vyskupijos pastoracijos koordinatorius ir apaštališkasis administratorius nurodė vyskupijoje sustabdyti visus šventinius renginius dėl rimtų sunkumų ir gilaus gedulo. Draudimas galios vyskupijoje iki Kristaus karaliaus visatos valdovo iškilmės lapkričio 22 dienos. Tuo metu šventosios mišios ir kiti sakramentai bus teikiami reguliariai, tačiau santūriau, be įprasto šventinio iškilmingumo. Be to, kiekvieną mėnesio 6 dieną mišios visose vyskupijos parapijose bus aukojamos už nužudytą vyskupą Osorio Chitora Afonso. Vyskupijos administratoriai taip pat pakvietė pagyvinti švenčiausiojo sakramento adoravimą parapijose, bendruomenėse ir vienolyjose, kad tikintieji rastų tikėjimo paguodą ir palaikymą gedulo metu. Jungtinių tautų vaikų fondas UNICEF praneša apie per Rusijos karinius išpuolius Ukrainoje žuvusius vaikus ir smarkiai apgadintą humanitarinės pagalbos sandėlį. Du vaikai žuvo ir bent 50 sužeista per išpuolius visoje Ukrainoje per pastarąją savaitę. Bilohorodkos kaime už 10 kilometrų nuo Kyjivo apgadintas UNICEF sandėlis su būtinomis humanitarinėmis prekėmis skirtomis nuo karo nukentėjusiems vaikams ir šeimoms. Sandėlyje buvo daugiau kaip 106 tūkstančiai daiktų, kurių vertė siekia beveik 4 milijonus dolerių. Tarp prekių buvo žiemai skirtų daiktų, generatorių, higienos reikmenų ir vandens talpyklos, Liepos 20 dieną informavo UNICEF. Jungtinių tautų žinyba išsakė susirūpinimą dėl Rusijos tesiamų išpolių poveikio vaikų sveikatai ir poilsioj. Pasak organizacijos komunikato, tesiamas vaikų žudimas ir žalojimas. Birželį užfiksuotas didžiausias mėnesinis vaikų aukų skaičius nuo 2022 metų. Žuvo 7 ir sužeista 116 vaikų. UNICEF pažymi, kad nuolatiniai išpoliai taip pat trukdo tiekti humanitarinę pagalbą nuo karo nukentėjusiems žmonėms ir gyvenantiems prie fronto linijos.
0: Sekmadienį Liepos 19 dieną Berdičivo Škaplierinės švenčiausiosios mergelės Marijos šventovėje, dalyvaujant popiežiaus pasiuntiniui arkivyskupui Polui Richardui Galageriui, buvo minimos Ukrainos lotynų apeigų katalikų bažnyčios struktūrų atkūrimo po sovietmečio persekiojimų 35-osios metinės. Nors Kyjivas yra graikų tradicijos krikščionybės vidurio ir rytų Europoje lopšys, jau 14-ame amžiuje Kyjive buvo įkurta ir lotynų apeigų katalikų vyskupija. Lotynų apeigų katalikų bažnyčios Ukrainoje raida per šimtmečius buvo susijusi su Ukrainos žemių priklausimu abiejų tautų respublikai, Lenkijos karalystei, Habsburgų monarchijai ir Rusijos imperijai, galiausiai tarpukario Lenkijos respublikai ir Sovietų sąjungai. Lotynų apeigų katalikai telkėsi vakarų Ukrainoje, kuri iki pirmojo pasaulinio karo priklausė Austro-Vengrijai, o vėliau Lenkijai. Kai po antrojo pasaulinio karo ir vakarų Ukraina atsidūrė Sovietų Sąjungos sudėtyje, katalikų bendruomenė patyrė žiaurius persekiojimus. Daug bažnyčių buvo uždaryta, dvasininkai represuoti, o bažnytinės struktūros faktiškai sunaikintos. Nepaisant to, bažnyčia išsaugojo institucinį tęstinumą, kuri užtikrino komunistinės Lenkijos sudėtyje atsidūrusi Lvivo arkivyskupijos dalis – Liubačiovo dekanatas. Šiame Lenkijos miestelėje, prie pat sienos su sovietinė Ukraina, 1946 metais apsigyveno iš Lvivo sovietų išvarytas arkivyskupas Eugeniušas Baziakas. Daugiau nei 40 metus Liubačiovas buvo laikina Lvivo arkivyskupijos sostinė. 1984 metais Jonas Paulius II Lvivo arkivyskupijos apaštališkojų administratoriumi reziduojančių Liubačiove paskyrė savo bičiulį Marijaną Javorskį. Nuo 1989 metų vyskupas Javorskis jau galėjo lankytis Ukrainoje ir remti ten atgimstančias katalikų bendruomenės. Galiausiai 1991 sausio 16 dieną, taigi dar prieš oficialų Sovietų Sąjungos žlugimą ir nepriklausomos Ukrainos paskelbimą, Jonas Paulius II įkūrė tris lotynų apeigų vyskupijas – Lvivo arkivyskupiją ir Podolės Kamenieco bei Žitomiro vyskupijas. Pirmuoju Lvivo arkivyskupų metropolitu tapo Marijanas Javorskis, kurį 1998 Jonas Paulius II paskyrė kardinolu inpektore, o 2001 apie paskyrimą pranešė viešai. Plečiantis sielovadai nepriklausomoje Ukrainoje, prieš 35 metus įkurtos vyskupijos buvo porą kartų pertvarkomos ir kuriamos naujos. 1996 buvo įkurta Lucko vyskupija, 1998 Kyjivo Žitomiro vyskupija, 2002 Odesos Simferopolio ir Charkivo Zaporižios vyskupijos, o Užkarpatėje Mukačevo vyskupija. Šiandien Lotynų apeigų katalikų bažnyčia Ukrainoje sudaro Lvivo arkivyskupija ir šešios vyskupijos. Tikinčiųjų skaičius nesiekia milijono. Jei Lvivas istoriškai laikomas Ukrainos Lotynų apeigų katalikų sostinė, dvasinis šios bendruomenės centras yra Berdičiuvo škaplierinės švenčiausiosios mergelės Marijos šventovė. Karmelitų įkurta 17 amžiuje, ši šventovė ilgainiui tapo svarbiausia Lotynų apeigų katalikų piligrimystės vieta Ukrainoje. Sovietmečiu karmelitų vienuolynas buvo uždarytas, bažnyčia paversta muziejumi. Tik 1991 metais visas buvusio karmelitų vienuolyno kompleksas buvo grąžintas katalikams. Šiandien Berdičiuvas laikomas Ukrainos Lotynų apeigų katalikų dvasiniu centru. Būtent čia, sekmadienį Liepos 19-ąją, buvo iškilmingai paminėtos 35-osios Lotynų apeigų bažnyčios struktūrų atkūrimo Ukrainoje metinės, kurioms vadovavo specialusis popiežiaus Leono 14-ojo pasiuntinys, Šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.